0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱮ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱯᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ

ᱡᱟᱫᱟᱱ ᱡᱮᱱᱥᱟᱪᱤ ᱢᱚᱥᱫᱩᱝᱠᱤ ᱡᱩᱭᱟᱝ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱡᱚᱝᱠᱟ ᱥᱮᱡᱟ ᱡᱚᱡᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟᱛᱚ ᱛᱮᱪᱤ ᱢᱟᱡᱟᱭᱤᱱ ᱡᱮᱠᱚ ᱪᱚᱵᱟᱥᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱠᱟᱢᱥᱚ ᱠᱟᱥᱚᱱᱪᱤᱭᱟ ᱢᱟᱡᱟᱭ ᱛᱟᱞᱮ ᱢᱟᱯᱚᱝᱠᱤ ᱡᱟᱥᱚᱠᱮ ᱪᱮᱢᱵᱟᱥᱤᱱᱤ ᱨᱚᱛᱟᱨ ᱡᱚᱡᱤ ᱢᱟᱡᱟᱭᱱᱤ ᱨᱮᱨᱮ ᱦᱤ ᱱᱟᱱᱛᱮ ᱜᱚᱢᱚᱱ ᱫᱩᱱᱪᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱱᱚᱨᱵᱟᱨ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱫᱮᱢᱯᱤ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱯᱚᱥᱤᱱᱫᱚ ᱥᱮᱵᱟᱛᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱟᱯᱤ ᱢᱚᱢᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟᱜᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱩᱫᱚ ᱫᱮᱭᱩ ᱱᱟᱢᱡᱩ ᱞᱚᱡᱚ ᱱᱟᱱᱡᱟᱪᱤ ᱡᱩᱦᱤᱭᱟ ᱱᱟᱱᱛᱮ ᱜᱚᱢᱚᱜᱟ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱᱪᱤ ᱠᱟᱛᱩᱱ ᱯᱚᱥᱤ ᱢᱟᱡᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱱᱴᱷᱮ ᱪᱷᱩᱪᱷᱟ ᱥᱚᱱᱪᱟ ᱪᱷᱚᱵᱟᱛᱚ ᱡᱚᱱᱡᱟᱠᱟ ᱜᱚᱢᱚ ᱥᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱩᱱᱥᱚᱝ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱡᱤᱡᱤ ᱞᱚᱥᱭᱟ ᱯᱟᱛᱚ ᱡᱚᱵᱟᱛᱚ ᱦᱤᱢᱵᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤᱠᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱯᱚᱝᱠᱷᱟᱠᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱷᱩᱢᱵᱩ ᱡᱟᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱨᱚᱱᱥᱤᱱ ᱨᱚᱱᱫᱟᱜᱟ ᱪᱷᱩᱝᱜᱚ ᱥᱟᱵᱟᱨ ᱩᱱᱤᱵᱟ ᱜᱟᱢᱵᱮ ᱪᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱵᱟᱥᱤ ᱱᱤᱝᱜᱮ ᱡᱟᱭᱚᱱ ᱪᱟ ᱪᱤᱱᱨᱩ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱭᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱪᱟᱡᱤ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩ ᱡᱮ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱮ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱠᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ ᱛᱮᱡᱮ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱤᱭᱟ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱫᱮᱱ ᱭᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ